לפרפלוי דה שרבורג by מישל לגרנד. יצחק פרלמן, ויולין, and the Pittsburgh Symphony Orchestra were conducted by John Williams. And to the opera stage.